pom so up wa me. Oh my God, dia nyam ya pom so aya ma me ne toso. Na mi chira wo. Na mi nyam ye. Na mi ma mo koso. Mi ni anam nyam to fo. Mo ma ye nyina ya so de ni asi. En si nyam ya so de da.

Dwemedi ahodo ya yedi ofidio ma ena fidie nam abefo entinte fidie nisu titru no wansa ebe kane pepepe akwa 107.1 FM prevail with us. Wope biebi ya eho esu na se eho ebayi adan ahodo ya ishishi monsu eye kamana imususu na fino ode edi ujuma ahodo ibiana. Ya wasabi ya kesi eni bi usunye kuridio maya ya yede ema hain. Ebo ya edasono ya dia ufumye baba enwechiono ewu kurumu pa enwenti nwedi bia obese udidieno ebeboa apila ede ama wa nititu enese wode eye restaurant obese udibie ba ana wode ye ofisi za hudua ebe kontem ede ama wa sanso ena ebia na obese ubie radio station wansaka sabie ya ebe bua o esanse bebi ya ewono eyadea kama pa enafi adan audua ewumu nso eyadea enonso kama enonti weni eji huwa bo humo dinse ubedi hunkomo ewo 0249-157-315 enafi 0208-557-475 ufra wonum ebeje woso ajuma ko bi etrose wonum epe emrante ene emabawa ya wadi mfijane edunwetwe ene nemroye ene wonum aye ajuma se receptionist eno eye ma ene mema cleanliness eno eye mema nkwa na fe gardeners eno so eye mema nkwa na utie nka bosemi na wadi mfijane edu enwetwe eko nanimo na wawie senior high school watre wasi en social analysis social na ukuta abudin krata no ebia wo ena edwuma kwe ehia nisaso enti weni beje ho se woni edwuma kwe ebe ye edwuma se receptionist se ye cleaner ana se gardener na wono wonom empenifo edin komo ewo 0200 8155 81 ena fe 0596 503139 ofra wonom ebeje woso wope dan ahanya tenamu edi ujuma se uye ujuma yini afi eni eduwa ba empote mha na wope bebia uwe tena wanya wasundie na wetimi ako ujuma bia eho eye kama sansu ena ebia unu uye zuku ni na unzusu ono wope bebia uwe tena uwenya wasundie na finso wetimi ako usuku ama bibia ako nkain ede ama wa yewo adai audo ya yede ema hai eho ye bia utiwa uwankasa wasundie bambo ijina enaso enyo mahudo ya ebuwa ema inipadada asitana eko enkain nidi tu ene se deye insu enyina mkania ninyina ibi eho sansu ene ejana bia eho kama kama pa ya uko tena hoa ya dia weni ewe jihun ye pa nisansu intieno upe edainu ibi ya seno suse ewo weno ye single room chamber and hall ena yede emahai single room ena fi chamber and hall self contain odomase Don Bosco eko pole get fan empote mho ya wasadaini bi eho ena fi odomase ICAM empote mho nso ya wasadaini bi eho wani jihonse unsabe kadaini bi ewo miyami ya yabu bosu ya na wadi hunkomo ewo 0203-264-955 ufra wanum ebeje woso uo pasase ya to edi edi ujuma se udi AC fie ana se udi ABA ejume bia eni ye wasa se kesie pa edaho ya yeton na asase no ebo ya edaso ne ewofom enafe eya asase ya enta wanta wotimi wa kamen sanso ena manso sem ene akazakase bia eni asase no enkrata sem ya efa asase no nyina enso eya dia edimu ye baba nisaso nti wonsa kansase ya enya de se woso eye adwuma na se edaho na obi abeka kire se mena midika akotoye se ni se dabi azase we ya asase ya ehu adwuye papa na bebi edano so edaye enyina mankane a eni ensu sem de enye haw kra isanse ibi ebuso ewo ho asase eda tano so nursing training no boys dormitory echi hope ena asase eda weni ji asase hu a bo modern se one wona wo hwe asase no so ebedi ensa so ewo 0204-839-077-0537-622-269 ofra wonum ebeje oso Mavan Collections HRSA wonum ede akande audio ya ebua emama ahosiesie ekonkan edimu na ewemu de nyina enso ede aba erenti oba ko pasuma de ya obeshe ne dada de obeshe etukwan anase obesha could meditate to be asore ena obeso ko na ohia asuma de a uko Mavan Collections a wonum ede de papa na ne boda form aba wo pe ku mu ade a metrine classes a wonum e obisa nso ena

0: kakan intimi nko tu yana boy ni mri afi boy ni kwa se wako soja wo na so kawe ni intimi nko mi mfiri wako kwa ni wako itire ni dede Mr. Tio nana prempe ni mpinifuwa mwaka ni na mwenye wa mwaka mwujie na bo vwa kwa tani ye yye unfe ni mkwa se mi abe tu mami kanda 17 zidansan kakra the last match against South Africa since October between the boys ni per diem ye mwa mwa kapra since October 8 months ni jembi sa mpinifuwa na umudi team na chini se se o mumbo mno mutu kwa anka pe
1: sa nana ichi la mata promzi masa jidi enwe ula haruna abeto hey bide ya misi ya nkano kwe brazil coach ni wasopa mekwe aina odiba ena
2: 5,000 eno nsokra no watu wana mwa enche ubenya kutuya edna diye na naka chile menono
1: abe enchi bofu sokote si omu nilu 200 Eita afafa kakra ye kra ye bo fa kwaso kwete so mu nru 200 a o me tma kon hobu mo yi ka kana tri ono mama
2: na ye ni ma amount pa o mo nsa e ka ye nti mebu sam na afi ya we but enwa o kwa sam ne se me ne panin pa ona team no o di ani mu e shai na na pempe na na na ma me de dia ka bi anso e re beblo e wa fi kesi ye so nti ye so le so na afi kasiabo e bra so ndi ye re kasiabo abeto aso de ma ye da se ba bi a wo bi aso ne ye tren